0: me paucho enti enano pen enti nasi eme yadie enyu ni pedwia emoso enti nasi ma ahaw o haw no emfa uni pedwia emoso enti na Matthew chapter 11 verse number 28 wasi hu mo mo ye adwuma bra no aso amene so mo de mututu America dendende na mo mra me Jesus me nche me asafo awurade me ni pa Monsieur Brefo na mi nkonua ne nsopa Fred nipa so enti bi pa wo chewe wa hawa da wo so amane da wo so watin pinting kwa fra braboy mu ha ye she January ase na wo de meye na wo de sofo meba na de sofo meba se se August ni ewura mu bosumi atoso nwatwe ni ewura mu on se watena se ma afena ache mu mienu adenti na wo ntua mi kanfa wo hawo ne ba abusua wo tie mi wo dia ne se wo beba ai wo wo dia ne so beba ha se ye sunsun mu yade se ye huna mu yade wo dia tuam ne kabra bepiem efi se mi amene wo ka se mi ye sunsun mu adwuma mo na se mi ye sunsun mu dia wi a maka akere se se yade afa ho ko kere wo doctor what ya se e tu wo dia ne se wo betuam ne kabra bepiem obisi papa sika to me nsema na ahye obisi papa me ye adwuma te sa boa wo sunsun fa so eba me nsem te se ntete a obisi papa papa me tare na wa me pacha wo san nipa ne kura nti na me tenase de sika to ne nsema na ahye de wo ye adwuma enye ye de wo pa ne ho a wo hunu na sene mu me pa wo cha wo san nipa ntu amika bra be piam tutu amika bra be piam tu amika fa wo hawo no wa mani ne nyina bra obisi papa Mr. Adwuman ma ya ensu mi hunu mi hu anu ensu ma ntima metie efia metim o me frɛ me honam pa adwuma abusuanya honam na pa adwuma o tie ne ye pa wo de hwɛ essence adwuma na wo ye ne abrabɔ na wo bɔ no asim sɛ wo de wo de ne kan na ye de ɛbɔ bra nanso mpɛ sɛ me ka kyerɛ wo sɛ ewiase abrabɔ ye mfɛ ne kan ɛmɔ bra tie ne ye obisi asem be ne papa iken ai sa wuti sunsun masia e na abeti de make anase ye mfa anikan e mobra ye mfa anikan mobra entitie ne ye onipa wodi anikan bobra no obi ma ne 10,000 Ghana cedis 100 million sa onfa mobra mame papa essence anikan ti sika na ahye obi ma wobi 1,000 cedis eye 10 million sa enipa ne fa nko bobra wotimi de abobra nyamfa soo otimi de abobra nyamfaso sisi efie biebie stores na ne de na 1000 but de ne de 10,000 ne de na hye tie ne ye obi se ah ene ne ye de na ba se ai sempani se wuti da se abra na ma wukura so me pato nya sa na ebobra wo wo se abrabo na obo bo tuka udika tutu ho anamo the reason why a man kramofuom ekoso no no wono answer no wanya adwuma no wonko na adwuma no kwa bisa dada no kwa ko bisa no ne manam ne kramofuo sir adwuma we na me benam pesem yesi ni se what say no word na kwankyere agukwam nanso ye christofo de te dasia bra ne ama ye kura so me patwo ye mfa ni kan mobra ma me ka no kura wo mu nkyere ye mfa ani kan mobra because sunsun mu nwuma so ye de wonim sunsun mu nwuma ye de wonim enti me patwo wo a wo pese wo bi adwuma wo a wo bi adwuma na enko so yi to amrika bra be piem to amrika bra be piem obi ni wudi apre apre wo adwuma ho obi ni wudi apre apre ewo wadwuma ho me patwo to amrika bra be piem efi sɛ mpanisi wotimi fo timu ano woro ka wafo wa battery enti me patwo entrance mo bi nwro wo ka wafo wa battery da biara da wudie ne sɛ obeba be piem ewo kumase abrepo highways last stop ba bi twa na do ano me patwo gime number frem sɛ CI 0244 798908 and a 0246 0246 655 5699 0246 0246 655 5699 me personal number am dia gudwa no me patro frebi se si a frebi na ye no mo mpa ye ne ye nkyre oba bi a oba kwen oba fa so oba ba be piem ano pa mi kumas abrepo highways last oba bi twa na do an ho na me tresi atie ni panyin anu masem de wo hawo ne so pada no so obisi papa me pa wo tie ne ye obisi papa ma ware emfie num ni ma ware emfie mienu ni emfie miensa papa manya afe nanso adwuma den ne de ne me ye pa wo ba ne ye mpana bua gum kra ne de aso si die mu enya asem ketoa we num nyina wa ye o enso ye funu ntumi ma nanso ye funu ntumi ma me pa cho to me kabra bepiem ne Jesus enye ho adwuma mfamam ai unk urefi hwe asafo na Elizabeth omo no so e bonini urefi hwe na busu afo kura san ya so omo de singri chesi ase se tim se Elizabeth e bonini wati ase ne namfo nom nyina so e bonini nanso a bro was meeting Jesus no a bro won engine shea no wo yi bonie ni firi ho me patro to America bra bepim to America bra bepim wa wo pa awo Obisi papa eto mu anase etimi pa ho na wo twena wo twi mienu bosumi bosumi mienu bosumi miensa papa na asei me pa cho tuam ka bra bepim wo sai nipa na ye be kire wo niema wo beye amo akwakoye na adanse ye de asia mam me pa cho wo ha obi a wo na mutuam ka bra bepim afi ene de de me kya du kromu nsuo no ai du kromu nsuo no me kya bi etutuam ka bra wo ba fa wo garon bra wo de fa wo garon bra beji du kromu nsuo ni bi me pa cho obisi papa me pa wade o papa hwe de we mi sitie gina mi gina so minim minim ketese minim aduane noa minim weye minim weye minim niema si enso papa awade ne ma me pa cho tie ni ye hwe ewia so obi wo wo beto asase so ani di sum kata wo so obi wo ho mantema wo tie yetim di sum kata wo so obi wo efia wo tie yetim di sum kata wo so obi wo busu afri yetim di sum kata wo so me pa cho ntu so tuam ni kabra bepim si ye di esum wo bia to so a ewade be yi sum na firi ho e se bible se John chapter 1 verse number 5 bible se hani shres me sum antimi ani so etu wo tuam ni kabra bepim na ewade nyankopom na me so eyi esum no afri wo so enti tu amrika ebra bepim me pacho de ope bibia kobo kotoko no sebi mpira duasa enke yenya na bro enti tu amrika bra bepim kumase abrepo highways last stop baby canada no ni wo kumase kumase na hye so so am run about ubenya ka ji run about ubenya ka abrepo janshi ubenya ka sofo lie ubenya ka tech ubenya ka so am run about ubenya ka abushukuru janshi makro ubenya ka emia mabubo so nyina ubenya ka ho wo se wo kwa abrepo highways last stop baby yetwa na do ano obisi papa ma bia dwumo me ye galamse me bia dwuma ma bia so ma bia we papa adwuma kwa na ekofom kwa na ekofom kwa na ekofom me pa cho to amika bra eya na motu o hwe eya na motu because na no bible so bubu ani ni se se me kasa me kwa na obi adi mani mukai na chese wonu mpo na se bimpre duasa no oni nsani nan no ye na o kentene no se obeye bibi but no overtaking above it wa 191 san adentina wuntu amrika bra mepim se yade bi da woni padua ma mepacho tu amrika bra wodie ne se wo beba se wodi hie bi da hospital and the doctors nenka no munyi no efa ne bra ai ne fa ne bra ye yesu nsu mu die ne wi a megya kwa ma osa de ne kono ma kwa koto ahuna mu die no so mepacho tu amrika bra bepim sister brother enka se ya nka wo die ya ka wo die hwa ye si afi mu yi woni pa bi wo ho ye otone bowe kuri kuri atwemo mansa bofro bi bia woton bi bi bia woton enso enkoye enan woti so bi ton yado ani nto sia ye tone hwete odi mrika ko tobi nso waboka me emfa hu enika mo brew ma me kan kire de bia meka na mekoso aka ko bi sesikani na wote wo nche mu fie ho no ma wi adumie no nkoye se wada tie ni ye wi ase wo minim obi a wo wakosku school bia wo ewia se wo se nipa kokopim bia no akobi wakobi school bia wo hwe ne dem set set ni niamam niamam etetare ne dan ho no enso obi a wanko school da na bia dwuma ma na oyɛ tie ni epa because en kan yie mu dia e ka di wakɔ school no a wonnim de ennim de no wonan ko so obi adwuma ema obi a wanko school nya biye nanso obi a wanko school da wonsi school mu da anaso wakɔ bi ne wanuru ba bia no wonu mum na bi adwuma ama de wakɔ school pon no enya biya ye hwɛ wure ya kan sma wapinte wo hwene wonim ya mfa hunum ani mɔbra ya mfa hunam kan mɔbra masa bra sister bra bepiem ne enya bibi mfa ma wo bra bepiem ne enya bibi mfa ma wo tie ni epa wa obi nam kwati kwa bomu kwa eji wade pa afri wo nsam wa obi di nam kwati kwa bomu kwa eji wade pa afri wo nsam me pa cho to mi kabra bepim seye wasase seye wadwuma seye wo store seye ufie seye wo die obi di ni dibra wo wo obi di din bi e da no so eji afri wo nsam a me pa cho wo die ne se obeba bepim okumase abrepo highways last stop baby twa na do no me number ni 0244 79 89 08 0244 79 89 08 5699 0246 65 5699 0244 79 89 08 and 0246 65 5699 Mi wo Kumasi Abrepo Highways. Yen kwa sorry for nien tie wana oba hono. The Jesus I am omo. Mi wo Kumasi Abrepo Highways last stop. Baby ye chana duano. E wana mi wo. Udi odru Kumasi. So free bogo so I am free. Ufri buase dominase. Baby wo biano. Me patro si wo G run about. G run about. Ubon se text ya trot trobi jina ufrubi. Uso kwa highways. Also call highways for Saka and Ibi, Oko highways for Kanibi. Me patro, oh, a tech and young cram forno, Mamu Frink cram quaso urbano, Mamu Fridom Dobonso, Mamu Fri Kumawu, Mamu Fri Sakuanos on Mobano, Munsu a tech. Tech, you know, would also moko highways, moko highways. Young cram, sorry for you. You see one about the Jesus, I am a woman. Me patro, Mamu Fri Mampon. Namu water for father at me to me, Mamponti. Pam Crono. Ha. Munsi was swam around about police station in Chemo. Swam round about police station in Chemo. Aha. Mubena Kaho. Mua Mufrita Maletachima, Kumada could bless you down as you saw No matter what offense wa before. Me patch of Monsu Munsiwa. A Bushakua Junction. I said Mercury overhead and I saw Monsani Fasu and Bones a taxi rank in Bino. What's the Moko Highways? Moko Highways. Aha. I know Pedge Menaban and Febra, your quarter of fee. 8 9 0 8 0 2 4 4 7 9 8 9 0 8 and 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9
1: nyame adom obeduro nyame bofo sofo tire na kwanchere mane koyeye no adanse yesi na mpese ono atu na numutu na oka na wawa ha otibi mame akwaba
2: enja
1: na it say
2: pachewaye ne pachewaye wanam nusu asamiyare
1: yare bey
2: misundaye na obi achimumoja no so amame HIV is
1: so son daye na obi atwe omoja se wa ne pa nsa ka chwa daye wa ma HIV AIDS ni bi
2: bacha
1: na se wanya bi
2: nti me ba ha na odi fo ma ma kwanchire na me yeye
1: abara wo son daye no ade che wa na na utu ana mo
2: na mba
1: na oba na odi fo go hu odi fo odi fo be ya oba na nche na ma wa kwanchire
2: ma ma kwanchire na me koyeye
1: okoyeye ade na asi
2: me yewie me sa koye test na aye negative
1: a bra o ba ha na o de yale ne ba ye no a o di fo na ka kire no wie no ka kire se ko na ko ye test wo ko ye test nya me adom yale ne bi eni mo jana mu biem akwan kire wo kire o ma wo ye ye no
2: e bi ni mo
1: wo to na so nya yale sa
2: nya ya
1: ne kra ta ni ni e ta to ho obi ehu aso ma mo nya ni so e ba to obi ehu e ti die na wo ka kire obi a wo tie wo framam a wo ma hada
2: na sa ma me ka ni se obi a wo ha obi a one from Ramanusro,
1: Obi or how be an on from Manusro. Now Abraham Namibe, I'm an abuso. They say, yes, when you had to
2: pa,
1: I be an a how.
2: And of course,
1: I are living here, be a catcher. I
2: would never damn to mend them.
1: What down to midnight? There's a Abraham Yamia for D for Dias and Paso Abu. I'm on your dance, Eddie. Namisha,
2: the
1: part of our summer, right? Oh, when you're not one, I am.
3: Amen.
1: O se wi ase pe ni forecast bi se si bi se wonu ma na to bia ebele na ya ni ye ka ni se ya ya na bia oni mi se bia ye tro ni yetwa si ye ka ye ka ye guso me ni abra me kon tintin nyina yi o se ma mi no ha gbi nyina ye o se so wa dance ye sha no ho se o se ko ya fa ma dance ye di ko ya fa di so ya mo ye sa ma no mo ye sa wa ya wunye do mo ni ya wunye Mami, oba ha na yale efa ne se etwere yale e da mami so na wotu mienu ni da bia na ba e rode ye na dom wantane to so ene obaaye obaaye no akwantre wodi fo kire no no e kire na every day tini ba 3 times 4 times wose na wotu mienu ni oturi na si ya papa kire na kwantre odi fo odi asempa da to da wada so don so di fo kire na kwantre se won kwai okoye na wotu ni bi e kire ni mada ba wose ma wade e sele mama asem nya tenten no ka ku ye je ni kwaku anu maame na wa ha maame akwaba
3: mesra mu da me
1: akwaba
3: yeso
1: na pom ti sei
3: nya me adom
1: na wi ai
3: e wi ade bokko me ba ene ne na wa twi mienu ni na etware wo me so
1: na ade ade a
3: etware
1: etire
3: ai etire
1: etire e ba ni paso a
3: na
1: twa ai na bi su biri no wo ni o ye bia ni guase yade
3: ye
1: e pa twa che
3: ebe ye emfi edu kura ni
1: emfi edu na yale na
3: ta so
1: ye mo ye nsem kase ma wura pa to ti adanse ma adanse tobo tobo ma me adanse na odi ne mu odu o
3: ebe ye
1: ma me
3: yo ma te
1: emfi edu a kere yade ye kais ma me de bia na ba e ba do wo sei
3: e ba mprensa
1: da kuru bia e ba mprensa da ko
3: ai
1: efi duni e bam presa da ku bia na otumie na otu de se ye de na urade aye
3: me ti wodi fo nsa me kwa na otumie ni ntimi ma ha biem
1: na otumie na aba beduru na u beduru di fo na o ma wa kwanchere ma ho ye e kire ni ba biem
3: a
1: kire di fie du na otumie na otu de se ya e ma biem
3: da bi
1: e de na wo ka chi wo bia wo tie wo fama
3: me sra nti wo abete na enka bia e se o de ade so asu bia e ba se mi ehrema wo
1: oh yamo yensem ba urade we urade abasa wa maso awa brepo highways last stop baby twa na do ano ana dance kesi wote abusu ba bia wote yanka free achichiri menche ya bia tumrika na ba piem how ni amani atete ni so pani brebi da usion abraham nyame kwa na betin aye ni pantumi nyada maami efie du no wa bre wa nante wa chini na so urade a otunya de nyina aye no na what twim you do pe pe se na ma bi ho se aya fa odi gina ho ani wase ya le se ewrade na dom wa je no ani ma mi na ni je wi di pe ye ani na wade twim nya ma ho wa wote dem ha ma wuji di anya kese ewrade beti ma ya ma ho ba won sem kese ma ewrade
4: obe ni rye fan
5: obe pie fia se no e de ena na how aunt e be pie asase isu
6: okay na mi are mi ntiapo
5: na o yare na o ntiapo
6: ema ema mi
5: ena be e ba
6: ko na mfie aha ba pie
5: na
6: nya mi
5: na yare ben
6: you had diabetes
5: yes e si che ya de
6: e si che
5: ah doctor aka de so yare ni bi
6: eh
5: e tu ba ha no o di ka me ka to difo na so wan kan to difo
6: every day bi ma man kan che
5: na odi fo na ne hu se o ya sai ale no
6: eh ono na frame
5: o frere o be jina ha e na ka se wonya sai ale no mo jam
6: sa
5: e na wo so edikwisa ya mpa doctor kwa ka chiro
6: eh
5: na o ka te no e di na si
6: eh o mami o je o so mi sa
5: o se o de ke
6: so di eh
5: o di drip
6: e si mi so eh
5: aha
6: ndi o ye wie no
5: o ye wie ye no e no se sen
6: o se mi nko na mi nko so
5: e no se ko ne ko jom so na
6: check
5: se
6: se
5: o ti assistre no e wo dun so twa mu a
6: sa
5: eto wo ko na ko dun so no e na o ma nipa mienu di wetin asa no o pe ni asuma ka no e no kure
6: e no kure na mi kan
5: se
6: wo ka wo bi na mu no kure
5: me ka wo bi na mu no kure se na ti efo 18 ta mi kan sa no eto ko dun so ye no e de na asie
6: mi test ye no ma hu se assistre no
5: o test ye no Don't say and go to a city down. It's a city down, I done it and chin
6: it.
5: Won't it down with you?
6: Tabby.
5: One more, I'm from my use. Whenever there's some muscle. And then now, who will catch us will be yare. Sad, I give it to be sure. And then I will catch us any pump.
6: Yeah, milk catching is it? Say, Yare be done so, and I will be Hannah.
5: Say, Yare be done so, and I say, be Hannah.
6: Umbra.
5: I don't know, best chapel. Why number number so I day?
6: Asani.
5: Asani, I did. 1 month, I'm coming back. Opposite.
1: As I'm cursed, yes, you're my brother. Come, I'm a
7: amen.
1: Now, we are say, I'm opening your bread. I'm opening your bread. I'm so no. We're turning your tea. I checked you in your swada. You're not doing fear. So you're media dance here. The mood do. I to fear her. Nipper be about the idea come up. Any other pa. I did buffy her. Ono sunya dance ye dey edi ya papa ni ya mami obo na mo ha no mama ni ai asem e mu odu ni nyina ne se mi wi ya no mo ato aso me mama asem nya tenten no o ma se o me diba ya nyina ne se o mo kwashi afu o me yakuafo o me yakua na e bra duru se afu de ye be ya se de wonnim no ye do wi ya ya se bibi de ye pam e pam wi de ya tum papa ya kwashi fu yi adwada wase o hunse bibia egia dum anwumere nunu wapo kofie a hunse wakwere gya na dum okoko duru fie a afe na nwumere ye oten kra se ngofo bi se omukoko ahye nipa me yensa to omukoko ahye ade ya wase koko nunu akwakwase nipa me yensa fo de ye anadwo ba na se mbe ni oti ase aye yie o ya nyi me so mo na ne nyina ntwa nkosi na de na di wo nipa ne miensa no ba akose ono de onte ase ni tirim ya ne de ni koko na afi bia wote aduesia nti sa de afi bia na se papa ya hye amana be se ne de no afi bia wo je bag makomako edu ade afri maami ni ni kuro ho ade nti wa hye na afu mienu no aka so na mo se de ase no ono de omo to koko no fa ne de mfa ni edua nti ne kwa de na kan ni ka mere na afi bia wo je bag du na nya bia bu so mo se afi omo te sei no ba giba giba fi o ti nya mi di fo nka kan wo mo antena fi o mi se da bi ase we di mu odu e wo se itwa se esese pani mu bam na sam so di ba panifo ntie di ya panifo na tena se kan na wo se sunsun mu pani so tena se mu di ase mi sunsun mu nya mi adom o tena se wo di ase mi sunsun mu no ma mi eni ni kuro wo na oba aya mu ka se afi o ji ba gidu sense na afi obi ase wa ja bi bia amana ka finoko ma omu nsi afuo mu ho biem ya moye sem kese fa ma urade me pa cho bo ma sebe ya me mama sem nya tente na mintimi nto ne kese no ka ku ye jene kwa ku anum wo mu ankasa ankasa wa ha
4: nya me adom me ho ye pa me ho ye pa
1: na awia yi
4: awia de boko afra se na ye shi afuo
1: afra se
4: aya
1: ka ga safi atwa mu
4: ni ye shi afuo na kwa shi obi afu
1: wo shi ya na kwa shi obi afu wo hu sa kwa shi obi
4: akwa shi obi de ya che se nka police station asem be na se court e ya asem kese pa na
1: ni amemu anka ya hinfi asem
4: sa
1: kese kwa ye court asem ka bon ibam
4: sa
1: ene se adan
4: ana ya mini me kumie no tewradue ho a ana kofo di adanse e mebre aha
1: ni e ti se kofo di adanse
4: sa
1: na wote we re no ti se kofo di adanse kwa ho na me ka se kofo di
4: adanse sa
1: ana woni okunmu ti ye bie ana mu di akire
4: ana ye se yanso ye ba
1: yanso
4: ye de de na ba
1: mu de mu de na ba
4: ah nfi se
1: ma de ba ya na kosi sai
4: ah ye de ba ya no ana ye ne o ma ya kwankire
1: e
4: me ye ye akwankire no o me ye ko nwura mu ho
1: o ma mu ko afuo mu ho
4: de
1: afuo na mo se ahye no mu ko ho
4: ana
1: se mo fa duamra na mofa koko ahaba na mofa de na mofa netie mra de ade
4: wase enko enko sa netie ni bi mfa mra
1: na mosima kwa nkyra ba se wonko sa fu no mu netie mfa mra
4: sa
1: eish na ma me na wo anya onwanwa
4: e ba jo aye mu nwanwa
1: so sa sam kase se no wa ba no bi se kwa sa nya bra anya de wanya bia utirim no na wo kwa no wa dwi nya wo na
4: e mfi sa de me so ahia me to se me ye bodu na me so so me kokko fa ba e ti me kwa ye na me mi anka sa wo ba na na
1: mo kwa ye ma ba ma kwa nko ja
4: sa
1: na ko tabira nwa
4: e fi se hia me
1: e fi se hia wo
4: sa
1: mo yenko
4: e na me kwa sa ye na me de ba ye
1: me
4: de ba ye no no o sa e
1: bo pa ye ka sa guso
4: sa
1: na o sa de ma wo
4: sa me sa fa nko gu ba bia me sa no no
1: ei ya mo ye nsam kra fa ma sa asem nko a yes ona de ma sa fa ko gu ba bia ko fa ba ye no na de ko gu wono pa che wada o ma de ne asi
4: en te me de ko gu ho no no na se bi bia ne ho no be si bi ne case ni wa ku case ni
1: wa so wa ya dai
4: wa ku case no
1: wa dai no
4: sa
1: wa
4: dai no
1: wa ja o ye professor wa dai no
4: wa dai no
1: am pa to ka se wa dai no no wa dai
4: a dai
1: o ka se wa ku case ni case na wu
4: a wu
1: en te ye se ye se case no
4: sa
1: ye se wa ni age
4: ma ni age ma ni de age papa
1: ah
4: en te o bi bia la bi bi ha wo no na sa wo ti ada yana nya se yen kwontombo anu kura se de meti ya me di a kire ba ya na nyame nam ne so aye bibia ma mena menye ma hoto no wa bibi hia obia bra wodi na ba duro hadi a wo ha wo na wo dadu nya to otwa
1: hallelujah
7: amen
1: hallelujah
7: amen
1: ura paso ayamo
7: yo eja dia o nyamba ya mama dia nya se se ne me de ho adanse ya se me yekoko krache ah me tokoko e ka di manim na e radio so na me tuya na ma bai ama kwanchre me di akwanchre ne so se se nyame adom to e kan ye no dodo na abem ah me ne se e bedru se de ahe ase awia ya pa ahe se pa no sa na e bekọ awia ya pa so e wo de wa ya ma me se se ah me jina ha me ka se me di aseda ma onyankopon am di aseda nso ma odi
1: amen adanse ne ka ho asem no ebi na asi no adanse ya me gusu o ma no gusu e ka na me no no nsi ye no onya adanse amen ma mi o ba ha na ebra o ba ha no ya me di fo e wa de fa no so kan sem bi kire ma mi na ma me ne de na agbini ko bu obi foforo e firi wona o kasa sa na chi no twa mu ha biem wo si ha biem ene ene o ba ba cho ba ha bi sey
8: be atreman sen
1: bo so mi en sen ni ba cho ba asem be
8: na mi sister bi yare ntimi sister ne de ntimi am ba ye ntimi ba ye no odi prophecy da me te ha
1: na wo te lai so
8: na me te lai
1: o ba na be ya woda na
8: e ya woda
1: mo
8: timi ba ye nya me nipa ka che mi sey
1: nya me nipa be ya
8: na se mi nsunu mbete na na mi nse mi sister bi a yare a me de ne nam sa nipa na na o ye den bi a obefiri bi nsa
1: e ba cho te ye
8: timi ba ba ya
1: oba na oba e no te lai so na nya me difo ka che ne sey o hu sa ne nsunu mbete na e wo akanka se mo no ya na to bi nsunu mbete a obi a na de papa da se ne ba na ni kunu nane maame anane mu ono amu be firim jaza ntefo ka se won sunu mu ate ye deduku abebo yem aha ana o se o ka sa na adi kwa ise nisi tabia wa ya be serious a o modene na mpa ba se ne hospital oni so no ha di ko si won so ana ya de man
8: ntimi baba ya o nurse ni wo tachiman
1: ne baba ya ye nurse ni e wo tachiman
8: ntina onyem nti oba ne baketo ba akwa me ho nti oba aye no na o ka me hu no me hu se ah akua wo yare o se ma me nyare me se ah se wusi won no wo yare nti sa ri akọ doctor na ne papa so ya doctor wo dua nkwanta nti e ba sa no na papa ndi akra ne ko ye o ne ko di nso ko si ni so na ade ni firi na ade ni kura ase nti e firi ho no a ho mi aye nsi so ni ade ni ko osu nyare ko duru ho ana o firi mu

0: Right abusia fo ba bia wo bia me mu aha mu akwa ba premu ato apa ho sima no edumi ensa ene ye wasana da edin kan wa fimpinu na bedia kire edionu ensiemu ba bia wo bia ye kye okwan so nko so ye da se se ogusu aka ye ho ye fa se da ma ediganfo no ene na na mprachum tenase ede kokrantumi no ebesum ye wie na oja baton no emu ede ma agudie mu emrante kwa fo na gabi turam the foreigner wone na pafo so ebetenase kwa ya de ensem a ekwaso agudie mu ewiase ne gana hanyina ede ebesum yes I'm ready ababe dru the most authoritative news na news we e don hwiri mie no ne ede besom mo ye transit say ne ba bia tadi yes I say ha na nsem kese nsem poro sem kobotuo nsem a woti a wosi ei na sa news we na wutia na se ko mu na ye wuda no aka twa bi se we die ano odene aha na wura wo na se uhu dia wonya wo ho ho hyeda na se pa akonya bi a obetimi adam ohu na paja wo na mienu ne hwe soro apan basa na wo ye be ma na wo se trials ya pediemu expand no wo ampediemu expand na de obey na hwe beti enti se wo paja na mienu hwe wiem na ensem
1: ye ko fa se ba premier ye
0: wura wo me stop ya na mienu ko wiem
1: ko je wa hwe meka wo
0: tumienu wo wi ano account wo atwom no atiam wi
1: me huane moi na ka se wiram
0: na se ade na ko de demu abusi afu ya tra se bra Facebook na e jira 104.5 na apan
1: kwajo
0: ene ye de din kan wo agas busumi nemu
1: nyame aye bio papa
0: na che se ye wura afi we mu no busumi e toso ma akoma akoma akon wotwe ne wura mu ye
1: yes
0: na se aka busumi na pe
1: ne ye de afi ne kwada wie
0: oh yes oh nyame aye bi
1: kwajo se me asma wo kan pa se tie fo tie wo fri January no mo de one seed to aba na oni omo mo tie na omo ye na omo sika omo nya
0: se da bia ye kan ade chi ade se nyina ne bre no kwa na eko
1: bosome nwatwe ne agura mu na ka bosome 9
0: ne ekodi bro nya wo aka bosome 9 pe ba ye mpanifo wa asem bi omo ka se afi nche ba
1: ba ntu ni pe nyina
0: eh no kre abosome 9 ya akai abosome 9 ya akai emu nsem bebrebe no
1: kwajo mesi mi jesi asma wo kan wanu nsi bosome na ya kai apa da nkwa obeti yi kwajo wa wo ti yenim de obedi nka ko
0: yenim mesi jija me fira fi ase no aya asa agro aya asa ade e chia asa ade e cha sese enye izo
1: bosome nwotwe ne wura no
0: bosome nwotwe pore pore ene ye de di nkan wa agesimu ye wura e ijure mu aya asa o ensada enno ne di guye
1: eko
0: ye jeni biemo ye be xe na na ye bia afefoforo
1: nesia
0: kakran ndie ka cho se fa 1 cd 2 series 3 series 2 wan ka ye ya aka 4 months pe o 4 months pe no so no ye nim animu asem o kina se mo bia ni ho a onim beta ne de ye nim de ewom yatim ye anya se abodu mienu apa ho sima du nsian ye nim de ewom atare e xe ya na xe ye
1: eno akwa
0: but wo kina de ye
1: nim bia nim
0: nyame aye bi
1: papa
0: ba bia wo bia ka se awurade wa ya de
1: a me de mano be ka se awurade wa ya de be se sade che won na se wo hu se wo kan nipa ho akwa nyame onyo dey
0: he
1: de ka ye wa dwene
0: ja ka ye wa dwene hwe na pani bi e beto na duro wa ha na da bia wo ka sa ya wo ta ka asem bi wo se ahobambo atrema eye chen aresa bokiti
1: bebre
0: hwe se wo ti ase na se wo won kwa wo
1: eduro be di wa atrema anya bedro
0: sa wuti ase na wo nkwae ne aka 4 months ne afia sun wo nkwae
1: sa muti ase na wo nkwae ne ye abadom
0: oh abamati tiagu
1: ah
0: ye nyabotre
1: kwajo
0: asa dwun na wura dodo
1: kwajo die jesensema wo di ba ne no die die wo ye se wura wura me no nyame aye bi o
0: na me da sori ya na me se eh
1: hwe
0: bosumi nwatwi yei nyame so me ye wura mu bi enye bete
1: se me nkwa na me waduma
0: yes
1: kwajo nyi nyame adom
0: obi wo sika chen ye na ye die kwa ne wo
1: yen
0: yen die ne wo
1: kwajo me da me ntobi prumo me die be na mo akromfo be fam ne ma
0: enso sa nipa na wo bi bi chen ye no se nkeri sika na e pre nkwa e bia nke mpo die nke ekwo
1: kwati ase
0: hwe ma me nkyre wade e bia se yade bi bo ana nkwa nhye bi si na se e bia ka se nipa no ne yade na wo mu na na se tebia wo mu no waduru emergency baby a wasi ya de e bia emframa sinusu oxygen
1: yes
0: e sinusu a e ya ko ji neko tie buono e ya ko neko tie ya disi usu donhure ba kwa pain enye boketua wu
1: kwa jona ya disi usukula na onya mkwa kenge yu
0: enye ize
1: obetima bobe na ane ni musube wu
0: enye bete
1: sikabe na nikotia
0: sikabe
1: adumbi keke
0: donfire ba akuna de oxygen si usono wamua omode shia kwa kitika kwa ndishi muni media dance yese
1: she
0: ya de ode shia eh kwa ji nese ya de inframe esi nisua wu ya mdo bram
1: biko webi okwa na ye hu
0: baby ya wadru no eye 50-50
1: jinya me
0: ida se obeba adase obeko na enu madia ba akunso ya enipa rinya kokura mpa emfa hu se nipa na firimu emframa edisi usunu betua ka
1: ah kwadwa sema na okan
0: u betua
1: unjua na
0: ya besisi ama wotua
1: eyesei
0: eyesei enu ye nipa mframa waye o na nyankopon de mframa wo ya che okwa
1: bosume nwatwe
0: bosume nwatwe
1: ede edikan
0: wo se onko da urade ase
1: ah emi how sento be se mi how
0: wena die meni age
1: onyamia ye bi kwadwo
0: nyamia ye bi
1: kwadwo ma memfa se mo shira menche bi nu afia du twon landen te se me friend na wo se blaya wo te se me se adum bi keke
0: ai adum bi keke
1: adum bi keke kwadwo nyamia adum anka me me
0: ene ye ni age
1: papa
0: ene ye ni age pa
1: nyamia ye bi
0: se ye tiase a bosume nwotwe yensu ya wura mu bi hwe na nya automatic se ye ba be hu bi o da bi awu se yade bi bo na wutia wo ya onu mpara na ko ye
1: yes
0: set yade kro na so bo bi wawu
1: wawu
0: na ka se wo de na ye den
1: ti na me kai na adwa be nnyum ye mfa nsa aben wa
0: adwa se wo yade ye na wo ko hospital na o insurance kro mpo awu o ye twetwo no ba ya wo bo ka be 1005 na wo bo
1: ko je ne kro nu
0: enu o hu ato beti de obi ko hospital kro na o mpa kro na ko da so a wo sori ye na obi ba ye no eka ye bo no wo sika bi obetime atua enso strr
1: kwado men ka sam so if you say me ba wi ase me first yale me yale me koda ezi satam na fie du twon wa landen ti kwado me koda ezi ni me nya 30 minutes afi the hospital why ma
0: eh
1: because that dey na me ko training na e made adwuma for that
0: okay
1: ba na me ko ahoju training ansa na ma commission me ko yan ka me ko wi
0: oh
1: kwado men ka de nya mtimi eh me bra ba ko ye sofo be hwe me no frame me nua no wa landen ni say dia do di omo mpae
0: oh
1: sofu mponi o sofu sie omo mpae nyam nam tie
0: sofu sie ni daso asa
1: ah.
0: Na da bi o ye won kwofu pi wo ha
1: kwadwo
0: samre obi da arempa so doctor atwro drama na asa doctor atwro bibia ma ne se mayi ukofie na mo mfie na wo kọ no de ukowu
1: ani na so bi eni o
0: doctor adikre o odikre wa che o enso bosumi nwatwi wutim ye wura january 1st mo na doctor adikre o se wa da ha che dodo ya ma unura ya de na ye hu baabi e ko ye hu baabi e ba January 1 o
1: yes
0: enna doctor declare se kofie na kwu enne first agency otiase
1: nyame wonyo dan
0: nyame nya odi
1: ade na onne nyame ase
0: enti se uni sika mu aba mu wate yes se bi krama ya wotiase ye a sabi ne na kura mpo abuo no ne ho wamfa so bebre che jata bru wa no ho hu a wa wu o unya wu na asan
1: yes nipa wu na wase
0: yes.
1: Ba oti ase de
0: enda so bi ene ho biem e Christophe de wase mbi o ka se owo ye mfa so yesan se ye de kwaje ya home enya asem ketoa mi ame maame mama efe amano queen Eleanor the first
1: yes mama
0: mi ma tie me
1: yes mama
0: enya asem ketoa mama ba bi a wo bi a wi ye chea okwan so nkoso
1: na se mi ko chea no se mi ka chere o ewo what is Saint Louis
0: sa
1: na me ba ni wi school no
0: ha na ko chea maame
1: mi ko chea mama na hu mi na mitaba bi na mitie ni okasa ba 5 minutes pen am say yes ko je se mi chea na se mi nyame pa me maame mi shank ba ka sa fa ni onya 40 years
0: ei
1: ei
0: me maame de
1: mama me nyona mai awi mi chea wa
0: se se no okuka ko 70 ho
1: ko je me se
0: se du 66
1: ko je me chea na wi
0: wo ko enti mo me ba bi a wo bi a wi chea o
1: Onyame nka ho.
0: Ya nyame hira wo.
1: Oma wonkwa ho.
0: Ene tie nsu ya tie ase da urade ase wate.
1: Adom keke.
0: Ene mi biefu laz ntuma be da urade ase.
1: Mo.
0: Na na ya trase ya pansam ho.
1: Kojo enti ne ba ye wo.
0: Me de nsa baba.
1: Omo twen.
0: Yes.
1: Kojo yesu be ya no.
0: Ensa masipa.
1: Kojo me ntie we.
0: Yes. Na asamba kwa na ye be de hu nkomo bi nie.
1: Aha.
0: Akura bi ba via ha. Wanya be 19 years. Onzu obi ba ha. Ebu ha no de ne maame na eba. Obu ha no papa na eba. Obu ha ko de ne yire. Obi kura de nikunu
1: yes.
0: Akura 19 years yi wo boni ma me kwa edusa ni ma me wu no besisi wo di 19 atra ne nche 4 years pe na se emfinhia be se edu enuma aka ni nyina no wote nkofo nche na bra boni ikosei ye na ye bedimu nkomo
1: ya te kwajo
0: owofo se wo ba hwe no emfare nkoja obi
1: da bi
0: oba nu kokoko
1: ensem bebre wom
0: yes oba nu kokoko
1: hwe odi ni kwaja han
0: odi ni kwaja han
1: ha na wo no
0: ah awo no yam
1: kwajo mi na na be se ma mi shiti
0: shiti ansa She transa.
1: Nyabu tse. Kwa jawa kwa
0: jes. Eti, anone asamkese ene, eda paswa yebedi hun komo. Na apa ene, mebusi wa sembi.
1: Kwa jwa mea ready.
0: Ye chwen, ebi ya mkofu bebadi ya. Saamu mwenye nuhiadi, yenundo mochire.
1: Ye chwen.
0: Ene, mebusa wu.
1: Kwa jwa miti.
0: Ablanti ebi na esisu wu.
1: Mm-hmm.
0: Wawade. Na owadi yei, nyamiadum, onyesi kensi dain.
1: Mm-hmm.
0: Enti, ohai dain. E singi room nwa timu. Wanene yire, ene tide enumu. Enti wa omote wa na ablanti yasu. Watu nklasi woki asu nadi ya mibesramu. Na ba wabeyi, obedi nafuwa be miyunu. Na ablanti yasi asu ba wabeyi, wanene yire nampasu. Ana sa oma asu nampasu na yire nafom. Ana ne baba anu, ana onone yire no, ene ne mame nampanosu. Na eja ujaf, ena fom. Wasi adana ajonjine, yankabu manu.
1: Kwa jwa mewi asa mnu plaka.
0: Nyabu tre.
1: Etiwa, wawu ni msa unyaka ya naba mti.
0: Mo. Eti, anone hongko mwa yebediye.
1: Ensem na
0: tam. Asu, ekwa sulana asu wa.
1: Kwa jwa ensem na tam. Yomise ubura, ubo maneba.
0: Ubo maneba. Na watu yusu nsema si.
1: Ey.
0: Ensema si pa. Na mkwe nshebi si, woleba wana bauti ya.
1: Ibi ensem nkwe nshe si.
0: Yadi ya fira kutie besi afo.
1: Ah, na yen.
0: Professor Konkwesafo.
1: Ye
0: nama
1: nsa. Ansi ayema.
0: Ansi ayema.
1: Unto obi ade na uka.
0: Na apan asemi na awreho. Enkwanhye si heya.
1: Ye haye.
0: Labor run about free ya so. O tramo kun traffic light.
1: Yeah, meti.
0: Na awreho pa. Ni nyan se bodie ka biti free. E na okodi ewu. Ye bedi mu nkomo kakra. O dia ne se obestay tomb. Tio na ikeme.
1: Aha.
0: So ni baba ya sports stadium.
1: Mini mo.
0: Aha. Stadium no huno.
1: Mm.
0: Wa musa hwa yepekesen se fries mu niema.
1: Okay.
0: Containers ya je ho afa.
1: Bebre.
0: Bebre.
1: Bebre.
0: Na ke me for the one by. E bye bye bye bye bye bye ya se nkofo tun free wo. Na Ghana de onu se min fi taduku. Ya babre.
1: Ba to wa obetu.
0: E to wa obetu. Enra de ya makututu omo na ye tu omo ma ba ko mu hwe ye.
1: Ei.
0: Wo mu ne hwe so afanti.
1: Wo kwela se. Bila lawati
0: wakolasi na sani kolasi na pain yebekire mu
1: mati kwajo
0: e de danso
1: e de ensemo ha
0: ensemo ho pa pa pa pa pa me se ni mentra ene ye mienu ku a ye bo defense wa
1: ha
0: na ayi na watwi mu wonim se afie twa mu no be satem le mu ho
1: yes
0: ana apostle kolesa fo ko no be enya be ko ye
1: yes
0: nyame frere no na se wonim se na ye ntotwe no na ye dawre
1: buburuja
0: buburuja adichi adise bia hu nsem bebrebe
1: eche odobro ni akwasa sewa
0: enye izi
1: the same thing
0: na na watwi mu eye ne baso
1: akwadwo mete
0: yes
1: papa ni papa ni am godfather
0: sa
1: ah
0: eye ne baso
1: yes
0: na ne nya ne se wo musu na court injunction da so enso still na no adwosafo ye yi no
1: ah kwadwo
0: aka hu bia ma adwosafo ne ni di ba kwetu park wa adwa temi ante
1: adwa tu park we adwa tu park
0: ene ye bedi bu komo Mene nana buachi be beka safa ho.
1: Yes.
0: Se ye ka se bia. Ye de injunction at we be so a e kire se.
1: Ni kwa
0: se
1: okon ho.
0: Se ne te na ye sua emra no edu ho. Adeshiman ma ensam no bebere ka ho. E na ele ba be so mo. Social media trending so ho hyane so.
1: Yes.
0: Na kromfo be ko wi ade.
1: Ah.
0: E wo ye fans o dampo tem ho.
1: Ase mo da.
0: Mm. Na omuche no no omanhwe no. Gata bi e da ho e sua tem fi ye ko de ho ho. Jamana TS ma sensoni bi adware
1: aburu
0: owie na wase me mokro no biem na wono a eto nwom etiansami ene afoforo pii na wiai yade ba besom wo dia ne se woni e betra dia magye so ya mansa nyina chiamen kwadwo ben emeku awia me ne
1: apan dan kwa no waje so yewura
0: yewura
1: yes
0: ene o spares me me fe
1: kwadwo men kan sam chiro as dey di danyami kwadwo ni mso ba 20 years na men kwa sori
0: okay
1: minim bible mu ba men kwa sori But 31st, the American basis when they say, "Emre ni wona de chena huwa huwa uhu."
0: Hello, Craig.
1: Adi achi adi sa ne emre ne ko.
0: Yeah.
1: Kajo ena mami bisu no dimi ra sorry da dimi na kusuye nyaku mbebi a ubi enya minshira. Na minshira ma sorry ma mighty way chapel.
0: Yes, ye be free afia si na ukwa.
1: Ena mi kwa sorry kajo ne minshira kwenye ra di say.
0: Okay.
1: Minshira mechida.
0: Hmm. Oya adi.
1: Because mi ni mse diye duro no ene ni wona de chena huwa huwa.
0: Hello, Craig.
1: Tidi kajo nyami aye mi onye mi debi.
0: Oh.
1: Men kwa sori kwa wankumi hu
0: na wakwa sori
1: na makwa sori ntwe hyan kwoje dodo se
0: no die obie nu nyankopon
1: otu wase de bi se yes ntem mia na mkan obie obedu wire wo tiri
0: o ka sem na afia beto
1: kwoje yewura
0: na ni mse yetena se bia yetu yetie fofo
1: yes
0: na yafutuo no yeka kire wanye se bia sabie nu nyansa cheo da bi yesse arefru ho na nkakan so ho
1: ye ntimi nkakan
0: bia na bi cheo ha wa buani aguso na edi unya wa abrabom edi ene no ye beka ukakra bi na wonso no watimi ama wani aba homne so
1: eno ano
0: na apan wa hu
1: kwadwo mitie
0: na asama me ka che tiefo ne se eyesu sukun hu dodo tusukun hu ukun hu too much many padodo tusukun hu many pa na pan ukun hu pi many pa yeto twene
1: kwajo ha se wole ada bi minti na be kan ala
0: ada yi
1: kwajo bi ku mi hududu
0: nya bo trey ene ne tie mi
1: wo ukun hu tie ye ne na pan me di kai mi ho mi ku mi hududu
0: me se
1: mi do ni padodo
0: tusukun hu many pa na ukun hu bebra yeto twene
1: eya mpa
0: hwe ma mema wo example bi 31st no ho se yekwa fuo ma kwani be kwa fuo ma bi a wo ko no wadua banche wadua bodie wadua menke
1: wo no baye bebre
0: no baye bebre wo ko no onim de anyini enti ono de onim se okwa hwe na fuo no aba waba ko na bi a ne banche ni bi abo ne bodie ni bi nsu anyini a eno ma kwa frasi edi menke ni bi su kran pa sa yedai abo wasan so suma fidie wo afuo mu wo enti ayi akrantie wo ko no amfa kenten anko de no beye e fi bi bedde
1: obebo bedde
0: obebo bedde
1: yes kojo
0: enti otwa bre
1: yes
0: na wo dia bo bedde no asesa sadie ma nyina dia gum dia ba bedru fie onya bedru fie se wom na ni agye no na watam bedde no bebe ro ba koto nya ne bedroom enya ne kitchen sumuna so tusuku huma ni padodo na kunhu pia to
1: kwa dwene se meti wase abede na yeyi nema ni nyina firi ma kwotwa twene bola so
0: kwotwa twene bola so
1: bede no so na boa no
0: na da bio na pen hwe wo woni kraman ya fa nya mbeche na tifie ana adne ko ache ne che no wonne ko pam kusie chi no wo chi kusie nde bra ni wura so bofo ma che nam ya de ne ba afia ya ye nkwan wie ye no dom pa ya boma wie ne de ma ne se wonwe susuku huma nipa eh susuku huma nipa too much na won so anku hu a uku hu pia yeto twene yeto twene o wo de wa de tenase o hwe just imagine nipa wa ku hu pa ma wo mu uku hu ma wo mu asem to o nti asem e kan yesi damfu wu a ana asese oyonku wu a
1: oyonku
0: ayie akamfo be no no susu ku hu ma nipa na uku hu pia to twene adwuma wu ye o braje wa home o braje wa home unye wunne e kena ye do besha na mu
1: yes
0: e bi kwa na nyansie no obi shewa na mu
1: ah
0: eh susuku hu suku hu mani pa o na ku hu pia to twene hwe se meti ni ta ka ho a wo pai ka o pasi nyani be fro ka lolu fe ni ye 5 series 20 pesos e na meti ni nyansesa e ma no aka coins 20 pesos abra pasi nyani be fro ka no ni e ma ekuta no no kra wantimi meti ni ne so aye be si ka nu mu e ma wo pasi nya ho to be fro ka e ka ne coins 20 pesos a
1: wanti ase
0: woni ne ku wo ka nu mu susuku hu mani pa na ku hu pia to twene
1: kwajo nti ka maami na ngo fa ne ne ma no
0: nka wo so a ne ma ba san ka ne no anu susuku hu mani pa nu kwa we ni ka ya wo hwe enkofo pi ya ku mo ho mani pa so be si ne omu gusu obre wa abrabom na bia me de maami akoso ya bo atwa ya mfato hu me de mitum da
1: no
0: ma chiresi
1: e no anu no
0: me kam ya nsumi fi asem kosu abuachi wani nu anum kwa de be kaso onno oy abanoma wo me ma me se ni papa de nokwa re ye ne ma me so de nokwa re ye
1: ei
0: ai into onno oy abanoma
1: nya me hira no
0: na sanso ye pani wanu afo ni
1: na dwen papa nti
0: wotimi kunu ho a kunu ho a kunu ho a so enkosi hwe
1: kwado enkosi hwe bisu afa ho wo agan ma me wonkwa
0: susu ku ho mani pa
1: oti ase na wonkwa
0: ku bi ya to twene mien kan kire hwe wiase na yete no obi live ni interest o no kra ba kopɛ obi wa ho hia wa no frɛw yes
1: eh no kra
0: ada obi hia no ka sɛ number 1
1: yes obi ya de ama no
0: ai unya ye ma ni wi ono wa wi ɔmfa ho susuku hu ma nipa jan hwehwɛ animu no ɛna wo nko a na ye ɔno kwa ɔpɛgya wo ho na pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ onim ye ɔmfa nkusi ba bia susuku hu ma nipa na mo san kwofo ya mo kase ya ni enimu ahu ye nimpa se mu hia ya na mo frɛ ye
1: ye kokko na jɔ na mo ye
0: mo chat ye ye ya we o anya se bia ye nimu o
1: fi ni e fi mo
0: ye ase no ahu
1: ye fi mo
0: sabi se anya safo mienu na ma aya na bre wom
1: ye fi ta
0: nti wo se ba ku jimi na ba ku hu nyansa
1: eno no
0: ye nimu se hu hia ya na wo ye nimu se ompɛ ya sem
1: da bi ye ya we
0: ye ya we dia wo pɛ wo ye ho nti na ne wa twefo a wo frɛ me
1: anya se ye nimu ye nimu da bi wo frɛ ma dey
0: ayɛ si wo fie na wo frɛ me sɛ kwadwo ye announcement ma me ɛnɛ wa wo da nti na wo chate me sɛ ye birthday ma
1: nti ɛnsɛ nka wo nimi
0: ɛnsɛ nka wo nimi
1: wo nimi wae
0: susuku wo ma ni pɔ bra ha
1: sister
0: adwuma na wotim na yatwa kota ma so wudie nie uye wi anwa je unua bi dia ya da wa ma won fiu obetwa agwa me yayi wadi tusukun ho manipa tusukun ho manipa ye de obetimi ye ontimi ni gai
1: eno anano kwajo
0: obu aho awo yade ya ma wulif set na fie na ji wa home ma ho ntɔ wase da bi adwuma na masa ye betu you bibie ni ho ye de bekɔ bibie ni ho ye de bekɔ unya kɔ ne ye de bɛhye wɔ nam uku huma ni papia ye mu o aw minim kɔfo bebre wa ku ni ho ama nipa enkanka se ya na ti kuro kuma mi e bia ayie bia na sɛ ayefro bi si fie a na agya danta bi anuanom mu kuma si ba kurasi a bɔnsia ni abre ni ekonsuo ni ye wofufuo na ye
1: wura ya suma okra na okɔ
0: ni ye kwa ha ni ye fa ha ni ye som wo mu ye kwakwa wo mu wo kwakura mpa wo nkra susuku huma nipa
1: do hia wo ho no nya wie
0: wo ba na wo kai wo sɛ wo nua bi hye
1: kwa na
0: masa so obisi na ni atia wo so kyesa wo so ani atio
1: ye ni mu ya fa ye ho adwene
0: e dia wo be ma wo
1: fi ni ye mfi mu
0: ye nuanom bebre ayeye wo fra mu a omo mfa beto mu hia wo dia
1: oba fra wo
0: no pa wi ani anwumre
1: ba akoto asase ato ba bi ma langard fo akwaje wo na kodi ani mu akoto so anka nkyere
0: wo suku ho manipa
1: kode ko wu
0: minim sika ni bia wo no wote ho owo sika wo owo sika wo si dan bu ntum sikumase ya
1: yes.
0: Obi anti danu na busuafo wo te takwa me dan mu bre na emmo ma asem si fie na wo kode ano afre ye nsiesie wachi wo bon
1: okoda hene
0: okoda hene suku ho manipa wate
1: ni fra nye
0: obi ya no se wo mua wahu onsu emu no obi ya no se o enipa chee wa onsu ya enipa chee no
1: enipa bia enipa dabi
0: obi ansi na obi
1: o sa tade mi no se bi waboda
0: na wo tie na metie kurase eno nche wo enipa chee mi
1: dabi
0: uti kumase wo na wo didi
1: mididi
0: sabi unya wo nan
1: ah,
0: nso me da me didi me je me nan why na ni goldu why na ni gas wo bi ase susuku ho manipa o me ka no kra kire bo sumi achase ye uku huma nipa ku nipa ye nipa do ye nipa do ye asem to wo
1: ene nuba kan mi kumu manipa bi kumu manipa
0: nipa hu de maye
1: ah ene da hono
0: asem to wo upe 500 cedis nipa ne si oni bi wo fere no ko se mi busa me yira ansa maboa wo ubusuani no asem to ye de wo ko 500 cedis uku huma an do ti wo ho ye se ma no ye de wo ko no so busa na yire masa susuku huma nipa wo na uku hu pia ya to twene
1: kwajo na ana mo fa igoni bibi mo ni do ka chemo si agotomanyo
0: eni pa nye
1: on ka de wa ye
0: masa uwo ma na ye kai wo
1: he
0: wudi ma ye kai wo
1: kwajo me si asem de me amnti na de bai na wi amete mente ho
0: uwo ma ene ye kai wo de kuta wo nti ni ye kai wo e firi wo nsa ye nim wo
1: ma ne nim wo he
0: na ho na si minim se bia mete nti na wo ne mesere
1: me
0: ya we pa
1: asem wo ka na wi samre e fie bia mu aye butubutu ye to bia wo nti
0: ame me ya we sa mete ye ya me ka sei ayi wan mo nyam hye
1: yes
0: nti ane me yonko ne amansa chi ame nti ane ma mensa ne me birthday bi ma ne ka kire mo radio stand ko fo nti me ya we sa wo mpem asem me minim anu
1: nti na mo
0: ma bua me ho na me so me kuda
1: me me danu ane me kwajo
0: ah
1: biko me me na de kwajo be ye
0: ape wa
1: ye me ya yi ma wo
0: me ya ma onso se na ohia
1: oye funu minister ba ye pese a chose oye wiya ye nim
0: usu banda da me se be chira ma hu se dia wo ye minim se wo mpem asem
1: ye nim dada
0: de me ya ma onti na wo kai me
1: ah ya fa ye waje
0: me ku me ho ma en ku ho mani papi sa wo
1: ja bi kwajo
0: obi a woni nka ye mfi no
1: kwajo nsa fide so meta kan obi a woni nka ye bia se be oya boa
0: en fa ko ngo ho ma no en ka se wo
1: chira me to se be kura se obi ye papa ma ona wo nka ya kwajo oya boa
0: obi atim de ne nkwa ato wa je wo nkwa na wo di bonyina ye na e da na se
1: nti na se da
0: no ku ho mani pa wo na uku upia to twene me dem nim dia mi ka o me ne maame atena
1: eya mpa kwajo
0: se me nkura bere mu nyina na maame se me firi nche 10 years ago ani ye
1: na kwajo asema o ke wuti cha so afele ko busa ye papa
0: so ati ase e bi mindim no
1: ye ye ni ba bi e firi nim dia ya ka o
0: o hwa ne papa mama dodo na ye ye ne e bia e ye fa nse ne maame mama so dodo na ye ye wono a ne som wo mu e kwa ha ba ha wura ha
1: so o mon kai
0: abarma wo hwe ei o wi papa to ahu bi da abarma wo hwe wi papa
1: na me be chira be maame
0: abaru mo no hwe papa enya ho amane ye
1: wati bi da
0: wati bi da ye hey. Akoso ya nko a
1: na ntisi so kwese ane so ade ase chisi ade papa
0: eh abanu ma ono no a enya papa na wu no papa ya re no on na ehwe no e se de bone na da na se masa
1: kwajo nya we
0: susuku ho mani pa wu
1: nya mi tu be chira no
0: susuku ho mani pa na wu ku hu pia to twene
1: ye nyi wa ye
0: ye nyi wa ye Yemfa nye hu ma sa.
1: Ti se nkuru tu dwuma ne afrɛ wo.
0: Oh, emu na se nyemfa ma no.
1: Eyi aba.
0: Eyi na si fie ye o. Obi a wayire ne hu twinsu osua nkonya no, e ma ne mo ase, de ahye. Na emu be se baga bi fra brochira ba, ona ebeyi sa abode ne ama ne kufu ro na kwacha abonte ne. Suku hu o, eyi si ebi ofie. Obi brɛ saa mne fufu pa da
1: se. Ebe
0: ma se.
1: Yes.
0: Da saka si ebe nan o gyina ho kwabrane ne sisi achi bare
1: o ku ne ho mabusua
0: o wie ye na ese o nyabotre nyabotre
1: ebe ma obi ebe ma
0: obi fufuo no ntre ye kwobanya bi kunya nkwan
1: kwadwo benya banche no mohwe nkwan gu ho ma hu bidaa
0: ye mane bi o wa se o wa se o suku ho mani pa
1: e pumpu obo na suafe no da sukochia
0: na no wo siri nyina ya de o ye mani ntra e no ni wa ba oni mu
1: o no siri kwa
0: wi as na e treme catch obi a live in interest obi a no ha odwo obi a ho saa
1: dabi
0: nipa 1 out of 10 ena uyo misi waweka si wode mijungu kakra eno kre mponu masa 50-50 zuku huma nipa na uku hupia ya tuwa chwene apa yanko
1: kwa jo medase paa semu udi emi seka ofre minuwa nkameka se mkoma minu udi ena udi abesu yemi kwa jo yese uku huma nipa but nipa ni ninka yinti na ama zisi papa ya ere asano kwa jo bebi ya wakameno ya jwene but ubu waso kwa jo uwa nku huma mani pi uwe ya diya kitu webi mano kwa jo bebi wadube jinano ebe yon wangwa. But eni papa ni inti na ema sisi papa ye no ayye dene. Because kujo obisu yamba ya ba na se apa yandam kwa me huwa di ni hivye fufu na me wa. Kujo senka boni ni. Because ya hivye abisu yeni mameme mame saade yeni yeni biye. Tiye yye biye ba yeni yeni kuru tu yuma. Na yon suwa mu fufu ya no mkudra bruche ni nkraya. Ombe ba chise ya ye dene.
0: Aba.
1: Aba chise ye mfa wanya hivye.
0: Kukre pa yifu yukre.
1: Dabi.
0: Nenso, mnimu baby ya.
1: Kuna nakon se soye papa wa ya meuradi. Ba ni pa nyene sa de bia meka sa woti wiase no bi ya de ma wona kwadwo won kai a woti wiase no ni meda sika woti wiase na se wonni mi pa cha woka kwadwo unko ba bia wo enipa no bo a won ne no that time no wa mo wa ka woni mo position kwadwo wiase bi bo one day kura ba bo wo if no bi ma 50 pesos etimi to nsuo that time ni 50 pesos ba da to nsuo but enipa ni nka ye ntia ma papa ya ye dene
0: asa
1: ntia tu nipa fo so amu hwe amu hie no monka ba bia mu fure no ni ba bia fure ni ba bia wo ko papa obi aye wa sima ye kan oti onso wa fere obi ama odin wo hu abusua wo fure mu de kwa ya pa so aye ye wo hu kwa ya do amu nam so wo be kokure mu akise ye wo kokure mu kwa koda hotel biko adwembo ni nti unsi fie okure mu no na ne bia koda ho enso ni pa ne kun hu ma wo mo se sama adwene no so ahini na ya ben ma hu se sofo aba
0: okay David Bayanko.
2: Okay, bet you tea for what you do be as a jar. I see a shy, shy, ya dear by uncle, the area back was here by a benedict. Could you own say, we are say, oh, now one kind will be I am our not as a woman in whom I drink.
1: Oh, yeah, boy.
2: Because yes, say, and sana,
3: a dear be who knows,
1: and I'm a humaso,
3: and I'm a humaso. Ain't you know? Ewi asese de nyankopon sie ne waye ne se wenso wensa wenso wensa wenso wensa but je se ne de ama ensa so na kwa kwa de ne se wo be so ne ensa wi no e chire no abe hura tena wo kon so e chire no wa ba ba be ye wo si akwan na nka de wo ensa be ka no wo se be yi na ase atwe de no no ba ba be fa ene na ama se se ase tena na kwa kwa kwa bibi e wo uyo bi papa kra na akwa kwa kwa ye ensempi ano ntino sawo abusuamu sawo asafumu sawo mpotamu ade ade de ye but wo hwe na sawo ntumi a enku ye papa ye a obodwumi dade lumba wasi okun huma nipa nipa yin na ye ampa papa firi mu ye hwe na chi
1: ensemble
3: ye hwe na chi
1: confusion galon
3: lenso nka otitine ni se ya nenum agidin ba bia na waye bia ma abusua no oman ni nyina mpo abibima ka se ne wase nkanachi ye enjiro wa wutie me obi nkancho se menye papa ye nebo ma de no hwe na se wuntimi a papa e betra heaven ye nyina ya ye bi ise ye twa so
0: ye twa so mira se epi etiro anono abusia fo ma mema afrefo kakra so mure mu na ja bosumi ahyase omo so beka kakra 0322083583582 0322083583581 8358283583 na onso no wa beka bi susu kunhu mani pao na kunhu pia ye to twene ye to twene ma me kwa ho ane so hello do ya fre fre
4: kojo
0: opo ni kase yanko ukunhu pi mani pa to
4: twene ukunhu pi mani pa oh na wan fa da yu ma no anyu nanse ndi ni kunhu ma ni pa ni pa ho de ma ya na o de ase mama no wate
0: me da ase me de she mama pa
4: we wa de yi na joel ane na koko ben na mbi wadu
0: joel yanko
4: na wadu ha fa omuchi instagram pa pa pa
0: ya da ma se pa yankopon shira
4: o so American is a nipa account of you, and also you be. So, until school, also you be. For you, my also had a way in Nama. So, we are personal.
0: Okay.
4: Until I do, I call and consent with myself, Biano.
0: Meda say,
4: also you be.
0: Also you be, Meda say. Obi Mua, also boo.
1: Yes.
0: Hello, do I have family familiar?
4: Hello.
0: Open your case, my mint you.
4: Good afternoon.
0: Good afternoon, Chairman.
4: We did the art of one. That's the government. That's it, fantastic.
0: Young cop.
4: I'm not sure if you're a good person. Izana Elias na de etie unzuku ni entobula ana ha gentino yatma de be yomo mo dia se de fane dia boya bla
0: me da se epi me gene so pa wa fa ke du ke du gaze
4: movie
0: ai ofa ewi echi o kwan so kuzeni so wa so le wotie papa penya sam ketwa ma me fa last two quarters hello do you free free
4: hello
0: open ni case do you free free
4: ofa efem ofa coupon
0: ofa coupon of am patcho min tio
4: ma ka sempa
0: of am da se
4: wa ka sempa mo ofa be kwa manim kakra ni amaye pa o wi ase mani pa o ma me nkan kwa chiri
0: o ofa kafra ofa me da se ofa kafra wate zuko humani pa o na ku nu pia e to twene ni fredi na ni te ya ne poma no ato twene
1: ah wo de ya den
0: ni baby a poma no bo abo na kodru hello do ya fremi fri Minya kaka ku ya frame ku obi miriku AK ya bostik.
4: I'm a bitch, I'm a panel. Mesdames,
0: Mesdames, taxi driver ni bia omo chese pom ho an otwi ni taxi emimfo bi akwa jeni nkwa ya ya chese
1: god of Abraham
0: ow ya jeni nkwa finisem ya ya bra Facebook en shira 104.5 na ebehwe we ya bra na wo mu egu nsa no video no ba konso saka ho ntibotim di atoso eni pe etwa gu ho nya de ketwa eniye kotwi nkra nsa ha ya taxi driver a wanya mfinsharan 35 years
1: small boy
0: edien saka ya kwabna ewua omo chese ni pabonifo bi kwaje ni nkwa finisa ya ja na toka yi mu Canada Facebook nu behwe na nya asem keto akra kotwi nkransa haya na arahusem yesiye na apan asem ni nyina ne se kakra memete ye ne se yesi driver ni watwi ka wiya pon na woko ofie no ena eja awade mu nsem ya kasakasa okwada besi won na yirentem enti hwara bla kasaka ni ba saa na oja wosan fa ka ne se ne oba kwaye adwuma enti wo firi fi akwa kwaye adwuma o afa de wo frɛ ye na ye kwoya ei se ye de nkwofi se bia oma min na ato ho se nkwofi kwa mu operation ne kwoto mu chese asem we odwene ho a wo nti ase wo ti ase so a wo nwene ho no ma jenin kwa fini nsem ka no so a wo ma mfa anko
1: wo ma mfa hwe
0: there so ma kunipa no kwa ya de na to ne ka mu a wo da hwe bra Facebook en shita 104.5 faturu ya nyana ye nkwa na asem ni si ye abusua pani papa ya wo firi mi taxi driver ya ye frɛ no kwabna awuai na abusua pani me ani nkwadi nkomo na asem ni yanyimu enkyiremu
1: kwajo mate
0: chese asifim eya
1: awire ho
0: abusua pani sawotie nka awiai Christ asombie nka o hello yeah abusua pani menka okasa no wa kyire pa wonti se nka abegya ba bi ya ma ye na nka gya ye no wadi nkoma ma funa ben wano ama ya kebe ye de pa aha afedi ya wodam ye pa afedi aba we de mani nsa o udi pa de sei I think say Abusua pani wanti enka ye baby ogina no network no ebu ni pa enti abusua bra Facebook card na da ho no card na da ho no apa so nim ka mu ka we de india
1: kojo na ka ya ba na ni esa pa na light esa pa nche ni ani
0: we ya ki apikan to ni bia
1: enu bia
0: abusua bra Facebook ye hwa se ye benya abusua pani ni na kasa na ya dena din komo David ba
3: enti owura yi kwabla wei minim so agba na ya ko
0: okay etu dia me komra abusua pani asumdwen kan o abusua pani kasa no wa kire anti fafo ne be wa no ma ye na se ebetima tu ya o kasa yes hello aha o dia biem kakra bra na fa to ano na ye din komo abusua pani yo, where di ya ma ya ko ene shade pa? Mani nsa wo na udi pa de sei. Abusapani ntie nka network na muaye. I think se baby abusapani wo no. Na network ne ye. David bana wo kasama mintie.
3: Na me yesa menim so agba na yakọ ho a. Se e de ben ne be ma abranti a wadi mfinhia be. Ebiasanum wukura ne nsa no adwuma woye eni pa bi betumi akwa gye ne nkwan firi nsam
0: eno ya sebsebe
3: wie kura no ehyan a wotwi no ebia nka esusu se nipa bonefo o mugyegye cars yibia but we die o ma mfa car na nko car ni si ho na chese eye obi na shada abo o mpa ana ebia obi na fa no hotan and we otimi akwa kodi sa nyamna se because o my way e wo mu nyamenu kreni ye nya ye nyenso nya ma bi etise ni de enka enkayo
1: kwajo udinka kan sembio David ba mentwa no kwajo enipa no menim ekwan mo fa asukun no udinka kan sembi se okofie na problem ye den e wo fie nti David ba se de wo kan me no ye adwon de pa pa na beba nipa tirim se okokum obi won de kan mo onfa ka ke huni nka ikun ane ato atwene de ka ye den ekwo
3: se na me ka se hwan e time be nko na obetima nya ma wo nko a obetima toa no wo ne kam akwa kwa di nawu uwia no wo jahoko enu nti no bone be nko no aye obi ana o time be nko no obi nya ma no a enu nti o matima tete kwa bna wei abranti etimi akwa kwa kwa di ne sa bone sa na na me ka se o man gana wei enye enye no enka abonofo simete sa no ki enti no wo mai mu
1: Emi ya se
3: ni
1: David be nya busu apanyini na.
3: Eh je se ni
1: yangu ndo mko ene se bia ya bo no.
3: Yangu ni omayi ko ni twa. Yangu ni omayi ko because eniama we die.
0: Che se odwene ho a wo ntiasia. Ante ya wasi so a wo bo ne bra. Wa kwaje ni nko afini nsam ya ya ya ya ya ya ya. Ye ba modia se odwenya abusu apani ko akudua ne na bo nkomo.
1: Ente ukun le na benya.
0: Eh?
1: Die na wo de wungu.
0: Abrante ya kama kama kama. Emu no na mempesa me de beto screen ne so. Ah se fime ya. Eh ya pa. Chese asemwe no me se. Na wotwima dwene ho ase ah. E bia ka e bia konfo ne se ne bia o car na ye pe, ye ku ya je. Ka ma fa.
1: Asema mekani.
0: Enti na ye den ya.
1: Wa ya mota
0: hwana kwa.
1: Ana obi na abom pa.
0: No bi na abom pa kra mpa nti wo de wu.
1: Eni pa ya koko.
3: Ah. Ana me kire se o man we no ke ye nye ye nye nso boni bi ye te sa.
0: Da bi.
3: Ye ni bi.
1: Se se de ya do so.
3: Se de kwasi boni be ka se contract killing.
1: Se se de ya do
3: so. Bo bi pa se. Kodi ni pa su mesi ewu no kiye ma emu no kiye hunu bi but asema ni adanse e no etwa bi de adanse se senke bi kura kro no nka mo bagba kikiri kikiri kikiri kikiri oh ene menti ase owi anu bafa bibi afri
1: bi ane fon bi ane
3: afa nema ba we de mo anya bibi e ti sa na che se bibi wom
0: bibi wom enti ye hwa ni mu se ye benya abusua pani bet I think said network no NDM waye. Eti wo de mayen hwese ebrepem ne ba. Ye ne abusapani ebetwetwe nkomo e de afa ho. Okay, abusapani aba. Abusapani kwakudia asumdwe nkan. Na wapo mu ye de. Hello. Ye de urade asepa. E wo mu se ba bia wo no kasa no wo akyire pa de nso. Enkomo yi ayade a omamu ni nyina ani agye ho. Abrante ye fe no kwabena awai. Sa menka se oyawo de hye.
4: Menana. Mo fa so ba.
0: Oh okay. Na asem mu te ne sei.